Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvi no daudz kultūra tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidaustrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labam atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par drošības dienestu, kas aizturējis par spiegošanu Krievijas izlūku uzdevumos, par patvērtni tīklu Latvijā, par aizsardzības dienesta brīvprātīgā parāda piedzīšanu un pas, ko satversmes aizsardzības biroja direktors saka par Krievijas nespēju sasniegt mērķus Ukrainā un par paaugstinātu likmēm Eiropā, kā arī par gaidamām Saeimas vēlēšanām. Bet vispirms, drošības dienas aiztur pāri par spiegošanu Krievijas izlūkdienesta uzdevumā. Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu šā gada 28. Jūnijā aizturēja pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūka dienesta uzdevumā. Pamatojoties uz militārās izlūkošanas dienesta drošības dienesta sniegto informāciju, krimināla procesa pret šiem Latvijas pilsoņiem sākt šā gada 27. Jūnijā, saskaņā ar krimināla likuma 85. Panta pirmo daļu. Tas ir par neizpaužamu un citu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidros, ka personas ieguva un nodeva Krievijas militārā izlūkdienestam GRU informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp personas ieguvušas izlūkizziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos. Viena no personām GRU uzdevumā veikusi ādažu militārās bāzes rekognicēšanu un fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildus personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Personu aizturēšanas dienā Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkas drošības dienestu trīs ar personām saistītos objektos Rīgā un Ādažu novadā veic krimināla procesuālas darbības. Kratīšana laikā tika izņemts liels daudzums dažādu veidu datu nesēju, kā arī dokumenti un pieraksti. Patlaban tiek veikta kratīšana laikā izņemto priekšmetu satura padziļināta izpēte. Aizdomās turētajām personām, kā drošības līdzeklis, ir piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas drošības dienestu patlaban turpina izmeklēšanu un sniegs papildu informāciju par tās gaitu atbilstoši krimināla procesa virzībai.

0: Nākamais solis patvērtņu tīklā – rūpnieciski ražotas virszemes un pazemes patvērtnes. Līdz šim Latvijā patvērtņu tīkla veidošanā galvenais uzsvars likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku, pagrabu, apzināšanu un pielāgošanu. Bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks. Tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas. Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienvilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem. Noklausīsimies Latvijas rādio raidījuma atvērtie faili žurnalistes Lindas Zalānes reportāžu.
1: Rūpnieciski ražotās patvērtnes varētu būt gan virszemes, gan pazemes, un tās varētu iegādāties pašvaldības un citas institūcijas vietās, kur nav piemērota pagraba vai to pielāgošana ir pārāk sarežģīta. Ekonomikas ministrija sola līdz oktobra sākumam sagatavot vienotus dokumentus šādu patvērņu iepirkšanai. Turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
2: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru.
1: Tipēda iepirkuma dokumentācija dos pašvaldībām iespējas salīdzināt dažādus variantus un izvēlēties konkrētajai vietai piemērotāko.
2: Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķi stāvošo.
1: Feldmane kā piemēra min skolu, kur piemēram pagrabs ļauj nodrošināt patvēršanos 200 bērniem, bet vajag 300.
2: Tad attiecīgi vēl mēs varam novietot atsevišķi stāvošu patvērtni, lai nodrošinātu patvēršanas iespēju visiem bērniem.
1: Kādēļ Latvijā rūpnieciski ražotas patvērtnes nopietnāk apsver tikai tagad, lai gan jau ir skaidrs, kā esošo pagrabu kapacitāte visiem iedzīvotājiem vietas nepietiek. Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Helīna Egle Ločmala uzsver, ka problēma nav industrijas spējā tās saražot. Lai gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šo jautājumu aktualizējas jau vairākus gadus, līdz šim trūcis skaidru pieprasījumu, vienotu prasību un ilgtermiņu iepirkumu programmas. Federācija šobrīd vērtē ekonomikas ministrijas sagatavoto tipēda specifikāciju un sniedz savus priekšlikumus. Kopumā to vērtē pozitīvi, bet ieteikumu būšot.
3: Darbs, protams, ir novēlots, uzņēmumiem ir diezgan šobrīd izaicinoši investēt ražošanā, jo skaidrs tāds pieprasījums joprojām nav.
1: Egle Ločmala uzsver, ka Latvijas uzņēmumiem ir gan kompetence, gan potenciāls ražot rūpnieciski izgatavotas patvērtnes. Latvijas tirgu pieejam arī ārvalstu risinājumu, bet vietējie uzņēmumi var piedāvāt gan lielas konstrukcijas un patvērtņu risinājumus, gan specializētus materiālus. Uz Latvijas radio jautājumu vai nozari jau tuvākajā laikā būtu gatava lielākiem valsts un pašvaldību iepirkumiem. Egle Ločmale atbild apstiprinoši.
3: Mūsu biedri, kas strādā būvniecības jomā, tam noteikti ir gatavi, bet tiešām, lai būtu tādi lielie mērogotie sēriju veida produkti, tad būtu nepieciešams jau pasūtīt daudz lielāku apjomu, un lai uzņēmumu līdz ar to arī var saulaicīgi veikt pasūtījumus piegādes ķēdē un mobilizēt savu ražošanu.
1: Vienlaikus viņi uzsver, ka Latvijas uzņēmumu priekšrocība pašlaik nav masveida ražošana, bet plaša kompetence būvniecībā, ventilācijā, energoapgādē, sakaros un drošības risinājumos. Tas dod elastību situācijā, kad pieprasījuma apjoms vēl nav skaidrs. Tomēr pirmie pieprasījuma signāli jau ir. Piemēram, iepirkumi bieži augstsprieguma tīklam.
3: Arī pašvaldības sāk iepirkt dažādus patvērtņu aprīkojumus.
1: Viņi uzsver, ka mobilās patvērtnes neaizstās visus pagrabus. Ja piemērotas telpas jau ir, racionālāk pielāgot tās, ja nav, rūpnieciski ražota patvērtne var būt ātrāka. Taču nevienmēr lētāka, jo jārēķina arī pamati, transports, montāžu un inženiertīklu pieslēgumi.
3: Tāpēc valstī būtu jāskatās šie abi risinājumi, pēc vienotas metodikas, apzinoties, cik maksā viena cilvēka aizsardzības vietas izveide un cik ātri to ir galvenais iespējams nodrošināt.
1: Skatoties plašāk, patvērņu pārklājumi šobrīd ir īpaši vairs tieši dzīvojamos rajonos, gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju apkaimēs.
4: Vienmēr būs jautājums par to, ko darīt privātmāju teritorijās, tādās kā, piemēram, Mārupē, kur ir privāta mājas un nav administratīvās ēkas un kur katrs dzīvo savā teritorijā.
1: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers stāsta, ka privātmāju teritorijās iedzīvotājiem jādomā vai nu par sava pagraba izbūvi vai citu konstrukciju, kas nodrošinātu aizsardzību. Un viens no šādiem risinājumiem nākotnē varētu būt arī mobilās patvērtnes.
4: Nākotnē arī šāds privātmājas īpašnieks var iegādāties sev 60 kvadrātmetru patvērtni, kuru uzstādīt savā teritorijā, kuriem ir atvieglots šīs te būvniecības visas prasības reģistrēšanas un novietot uz savu zemes.
1: To apstiprina arī Holga Feldmana no ekonomikas ministrijas, norādot, ka privātpersonām šādu patvērtņu izvietošanai šķēršļu nebūtu.
2: Tādu patvērtni var iegādāties jebkurš un tirgu piedāvājums gan mazām patvērtnēm, kas der vienai ģimenei, gan lielām patvērtnēm, ko mēs varam arī salikt vēlāk kopā moduļu veidā un izveidot ļoti liels patvērtnes.
1: Lai tās būtu vieglāk novietot, ekonomikas ministrija virza grozījumus, kas patvērtņu izvietošanai ļautu atkāpties no atsevišķiem teritorijas apbūves rādītājiem, jo drošības apsvērumiem šādā gadījumā būtu priekšroka. Linda Zalāne, Latvijas Radio.

0: Aizsardzības dienesta brīvprātīgais paliek parādā valstī. Valsts ieņēmuma dienas piedzen ap 3000 eiro nodokli no ASV saņemtas stipendijas. Ieņēmuma deklarācijas iesniegšana un uzturēšanās Latvijā brīvprātīgi dienot valsts aizsardzības dienestā diemžēl var nest prāvus finansiālus zaudējumus. Tā nācies secināt kādam jaunietim, no kura valsts ieņēmuma dienas cenšas piedzīt gandrīz 3000 eiro, kā iedzīvotāju ienākuma nodokli no stipendijas, kas studiju maksas sekšanai viņam piešķirta ASV. Noklausīsimies Latvijas Rādio ziņu dienesta korespondentes Ilzes Kuzminas reportāžu.
1: Tā kā esmu pirmais gads no tiem, kurus var iesaukt, tā iespēja, ka man varētu iesaukt ļoti maz. Tas bija pārsvarā, tāpēc, ka es gribēju iet pats. Pārsvarā jā, patriotisms, vienkārši arī gribēju izmēģināt nekās interesanti pieredzi.
2: Tā atbild 22-gadīgais Pauls, jautāts, vai dienestam pieteicies brīvprātīgi, lai izvairītos no obligāta iesaukuma vēlāk. Uzvārdu jaunietis nevēlas publiskot, bet Latvijas Radio tas zināms. Ar Paulu sazinos attālināti. Šovasar viņš pabeidzis dienestu Latvijā un atgriezies ASV datorinženierijas studiju turpināšanai. Pat laban studē trešajā kursā, taču pērn nolēma paņemt akadēmisko gadu, lai izietu valsts aizsardzības dienestu. Vēl esot dienestā, šī gada sākumā uzzināja, ka vidu uzskata – Paulam ir nodokļu parāds par 2024. Gadu, esot jānomaksā nodoklis par ASV gūtiem ienākumiem. Šajā valstī Paulam piešķirta stipendija, gan pamatojoties uz sekmēm vidusskolā, gan studijās.
1: Man ir finansiālais pabalsts pakete, kas nāk no universitātes, kas iekļauj, tur ir stipendija, kas ir no mācībām, kas ir tā saucamā merit-based, kas nozīmē, ka viņa ir veidota, ņemot vērā, cik labi es mācos. Un tad ir finansiālais pabalsts, kas ir need-based, kas nozīmē, kāda ir manas ģimenes ienākumi. Un tad viņi skatās no piem, cik man vajag dot naudu, lai es varētu mācīties.
2: Daļa finansējuma nāk no pašas universitātes, bet daļa no ASV federālā budžeta. Finansiālais atbalsts sēdz lielu daļu studiju un uzturēšanās izmaksu. Lauvas tiesu piešķirtā atbalsta Pauls savā bankas kontā nekad nav saņēmis. Tas automātiski aiziet studiju maksas un mitekļa izmaksu sekšanai. ASV saņemto finansiālo atbalstu Pauls bija pats deklarējis arī Latvijā.
1: Un es biju strādājis tajā gadā vasarā Latvijā darbu praksi. Un es šī ziemā skatījos, ka man vidā ir nodokļu pārmaksa. Un tāpēc es deklarēju viņu, es domāju, labi, nodokļu pārmaksa. Un man prasīja, ka tajā gadā es biju deklarēts dzīvojuši ārvalstīs, un ka viņiem vajag arī deklarēt manus ārvalstu ienākumus, ja man tā bija.
2: Paļāvies uz to, ka studijām gūtais atbalsts nav apliekams ar nodokļiem.
1: Amerikā man viņi teorētiski skaitās aplikt ar nodokļiem, tāpēc, ka viņi tiek izmantot dzīvošanai. Bet Amerikā nodokļu minimums apliekamais ir pieteikami augsts, ka man viņi visa tā summa paiet zem viņa, un es beigās nemaksāju federālās nodokļus par viņu. Bet es viņu esmu deklarējis Amerikā. Un tad tā sanāk tā pati summa, kur es deklarēju arī vidam. Jo no tajā brīdī es domāju, ka tur vajadzētu būt tā, ka es par viņu tik un tā neko nemaksāju, jo viņi jau ir aplikt Amerikā, viņi ir iegūt Amerikā, un tā ir stipendija.
2: No tālākās saraksts ar vidi sapratis, ka nodoklis nebūtu jāmaksā, ja 2025. Gadā viņš nebūtu Latvijas rezidents, tātad neusturētos valstī ilgāku laiku. Pauls te bija, jo dienēja. Jaunietis secinājis, pēc vidu loģikas visiem, kas saņem stipendijas ārzemēs, būtu no tām jānomaksā nodokļi Latvijā, ja vien viņi ir Latvijas rezidenti. Vida nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas otrās metodikas nodaļas galvenais nodokļu inspektors Edmunds Sproģis Latvijas Radio teica, ka nav zinājis, ka rezidents Pauls bijis aizsardzības dienesta dēļ. Paula gadījumā nodokļu jāmaksā tāpēc, ka stipendija, ko viņš saņem, nav iekļauta ministru kabineta rīkojumā, kurā minētas visas organizācijas, kuru maksātās stipendijas, nav apliekams ar nodokli. Tajā, līdz ar dažādiem Latvijas fondiem, iekļautas Eiropas Savienības programmas, kā arī dažādas citas ārvalstu stipendijas, piemēram, no ASV, iekļauta Fulbraita stipendija. Taču tajā nav ietverts finansiālais atbalsts, ko sniedz pašas universitātes. Sproģis skaidro.
3: rīkojums ir spēkā un ir aktualizēts arī 26. Gadā, un arī 26. Gadā nav iekļautas šīs stipendijas.
4: Kas to nosaka, kuras stipendijas iekļauj un kuras nē, vai kurš varbūt rosina, ko vajadzētu iekļaut?
3: Valsts ieņēmuma dienests vadās no tā, kas ir likumā, un mēs nenosakam, kuras stipendijas iekļaut, kuras neiekļaut.
2: Viņš piebilst, ka stipendijas būtu jādeklarē visiem Latvijas rezidentiem, ja tās ir lielākas par 10 000 eiro gadā, arī tad, ja nodokļi par tām nav jāmaksā. Aizsardzības ministrijā informēja, ka Paula situācijas skaidrošanā iesaistījušās arī Finanšu ministrija un Izglītības un Zinātnes ministrija, pieņemot, ka tieši pēdējā nosauktā varētu būt atbildīga par minētā saraksta veidošanu, lūdzu skaidrojumu arī šai ministrijai, tomēr to neizdevās sagaidīt. Aizsardzības ministrijā norādīja, ka tā nevar vērtēt, vai nodokļu piemērošana ir tieši saistīta ar valsts aizsardzības dienestu. Tomēr svarīgi, lai dienesta izpilde neradītu neparedzētus šķēršļus vai nelabvēlīgas sekas. Ja šī gadījuma izvērtēšanā konstatēs nepieciešamību mainīt normatīvo regulējumu, ministrija būtu gatava to izvērtēt. Tikmēr jaunietis pārsūdzējis vidu lēmumu, uzskatot to par netaisnīgu, taču arī vidu ģenerāldirektore nodokļu uzrēķinu nav atcēlusi. Līdz ar kavējuma procentiem Paula parāds valstī jau sasniedz gandrīz 3 000 eiro, bet viņš vidu lēmumu vēl plāno pārsūdzēt tiesā. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

Satversmes aizsardzības biroja direktors, Krievija nespēja sasniegt mērķus Ukrainā un paaugstina likmes rietumos. Krievija paaugstina likmes un diemžēl mēs nevaram izslēgt arī civīli iedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrai Leta sacīja Satversmes aizsardzības biroja Sāb direktors Egils Zviedris. Dienesta vadītājs brīdināja, ka Krievija, nespējot sasniegt savus mērķus karā, arvien vairāk cenšas mazināt rietumu valstu atbalstu Ukrainai. Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris aģentūrai Leta pauda, ka Krievija jau ir īstenojusi Eiropā vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijā ir bijusi pieminekļu apgānīšana, okupācijas muzeja dedzināšana. Lietuvā ir bijuši uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidentus, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valsts dzelzceļa līnijās. Tā kā Krievija nespēja sasniegt savus mērķus Ukrainā, tā paaugstina likmes, jeb turpina kāpināt savu spiedienu uz rietumu valstīm, lai panāktu atbalsta samazināšanu Ukrainai. Zviedris vērsa uzmanību, ka līdz šim Eiropā Krievija nav īstenojusi tikai viltus karoga operācijas. Viltus karoga operācija ir apzināti sarīkots uzbrukums vai provokācija, kurā vainu cenšas piedēvēt kādam citam. Tās mērķis ir maldināt sabiedrību un, piemēram, radīt iegānstu militārai rīcībai vai represijām. Šajā gadījumā tas nozīmētu, ka Krievija varētu mēģināt radīt iespaidu, ka rietumu valstis izvērš darbību pret to. Satversmes aizsardzība biroja vadītājs arī teica, ka nevar izslēgt arī civīli iedzīvotāju upurus. Ko šīs ziņas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošībai situācijai, Latvijas Radio vaicāja valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Prezidents sacīja, tieša uzbrukuma draudu nav. Tomēr Krievijas aktivitāte pieaug, kā piemēru prezidents minēja to, ka Igaunijā tika apstiprināta Krievijas iesaiste dronu ražotnes dedzināšanā. Tāpēc var būt, ka kāds arī iesbojās šajos uzbrukumos, ja tie turpināsies. Rinkēvičs aicināja būt vērīgiem, jo bez sabiedrības iesaistes ar šiem drošības riskiem nevarēs tikt galā. Bet viņš atkārtoti uzsvēra, ka šis paziņojums nav par kādiem pēkšņiem jauniem riskiem, bet turpinās tas, par ko amatpersonas stāsta jau kopš vasaras. Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs, apvienotais saraksts, sacīja, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji ir daudz labāk informēti par Krievijas draudiem un tās ļaunprātīgo rīcību, jo dzīvo kaimiņos Krievijai. Arī viņš aicināja iedzīvotājus būt uzmanīgiem. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts intervijā Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu sacīja, ka viņa prāt mums, Eiropai un Baltijas valstīm, līdz šim ir paveicies, ka agresoru valstu hibrīd kara operācijas ir izgāzušās vai beigušās.

parlamentu, tad tagad mūsu realitāte būs valsts sponsorēts terorisms pret kritisko infrastruktūru un citiem liela efekta monumentiem.

Rīgā atklāta piemiņas plāksne Bertai Pīpiņai, pirmajai Saeimā ievēlētai sievietei. Pirmdien, 28. septembrī, pirmā Saeimā ievēlētās sievietes un ievērojamās starpkaru politiskās darbinieces Bertas Pīpiņas dzimšanas dienā Rīgā, Ģertrudes ielā atklāja viņai un Ērmanim Pīpiņam Vizulim veltīta piemiņas plāksne. Tā vēstīja Latvijas televīzija. Piemiņas plāksne rotās ēku Ģertrudes ielā 69. To, ko savulaik cēla Bertas Pīpiņas vīrs un kur dzīvoja Pīpiņu ģimene. Plāksnes idejas iniciatore ir tiesību vēsturniece Liena Dreimane. Atklāšanā piedalījās Bertas Pīpiņas mazmeita Māra Sātiņa, kura pēc dzīves Amerikā atgriezusies dzimtenē. Izcilo vecmāmiņu, savas mammas,

Mārai Noras mammu viņa neatcerās. Mārai bija 2 gadi, kad Bertu Pīpiņu izveda uz Sibīriju, kur viņa Tomskā mira. Māras ģimene šo māju pameta, kad meitenei bija 5 gadi. Mēs aizbraucām 1944. Gadā, kad krievi nāca iekšā. Devāmies uz Vāciju, kur mamma bija zobārsta, tā pastāstīja Māra Sātiņa. Viņa tiešām bija vienreizēja, es visu mūžu esmu bijusi lepna par Bertu Pīpiņu, sacīja viņas mazmeita. Mums ģimenē ir stipras sievietes. Es biju pirmā sieviete ar Romas prēmiju Angļu akadēmijā. Es arī sekoju viņas pēdās. Tā ir enerģija un griba. Savulaik, kā 4. Saimas deputāte, Berta Pīpiņa īpaši iestājās par ģimeni. Bija ļoti enerģiska un ļoti rūpējās, lai vīri nenodzertu naudu, tā teica Māra Sātiņa. Berta Pīpiņa vienmēr ar lepnumu pārstāvēja Latviju, ārvalstīs uz kongresiem vilka tautas tērpu. Rīgas domas deputāte, Latvijas sieviešu nacionālās līgas dibinātāja, Berta Pīpiņa bija viena no atpazīstamākajām sievietēm no Latvijas. Tā teica Rīgas pieminekļu aģentūras direktore Agnese Strautiņa. Vienmēr uz kongresiem brauca latviešu tautas tērpā. Šiem cilvēkiem, kas piedalījās Latvijas valsts dibināšanā, bija ļoti svarīgi pārstāvēt Latviju. Piemiņas plāksne ģimenei ir netradicionāla. Izmantojot grafisku paņēmienu, es uztaisīju tā, ka attēls mainās. Ja nākam no vienas ielas puses, tad sastopam Bertu, bet ja no otras puses – Ērmani. Tā pastāstīja piemiņas plāksnes dizaina autors, mākslinieks un dizainers Armands Zelčs.

Un tagad jau 3. oktobrī klāt ir 15. saimas vēlēšanas. Skatoties cvk.lv mājaslapu, tad vēlētāja aktivitāte līdz šim jau ir nobalsojuši 115,836 balsstiesīgie, tātad 7,44% no visiem balsstiesīgiem. 15. saimas vēlēšanās 4 dienās balss glabāšanā nodavuši jau vismaz 110,000 vēlētāju. Tas arī ir lielāks skaits, cik es saprotu, nekā iepriekš. Bet jāpaskatās arī drusku tālāk. 3. oktobrī iecirkņi visā Latvijā, gan arī ārzemēs, Austrālijā, Adelaidē, būs arī atvērti no 18:00 rītā līdz 20:00 vakarā. Austrālijā ir noslēdzies, vai ārpus Latvijas ir noslēdzies tagad priekšvēlēšanu pastu balsošana, bet varam un lūdzam, lai visi ierodās savu vistuvākā iecirknī. Bet no apsūdzēto sola uz saimas krēslu vismaz 9 partiju sarakstos ir iekļauti kandidāti ar kriminālu lietām. Gandrīz 2/3, jeb 9 no kopumā 14 saimas vēlēšanās pieteiktiem sarakstiem nav iztikuši bez kandidātiem ar apsūdzībām un kriminālu lietām tiesās. Tā vēsta Latvijas televīzijas raidījums de facto. Turklāt ir arī saraksti, kuros ir pat vairāki šādi cilvēki, turklāt daži ar procesiem dažādās tiesās, jo sevišķi izcēlusies partija Latvija pirmajā vietā. Tikai vienā vēlēšanu apgabalā tās sarakstu kandidātu pirmajā trīniekā nav neviena apsūdzētā. Latvija pirmajā vietā 15. saimas vēlēšanu kandidātu sarakstā izceļās Kurzemes apgabals. Tajā nav apsūdzētu personu, vismaz nepubliski zinām. Bet aktuāla sūdzība arī ir par Latvijas pirmā vietā līderiem un premjera amata kandidātam Rīgas saraksta pirmajam numuram Aināram Šleseram. Tā dēvēto digitālās televīzijas lietu numuru 2, kur starp apsūdzētiem ir arī vairāki citi skaļi vārdi pieminam. Andris Šķēle, augstākās tiesas senāts vasarā atdeva atkārtoti skatīt apgabalu tiesā. Šlesers, kurš tiesā vērtējumu notikumu laikā bija satiksmes ministrs un ir apsūdzēts krāpšanā par senāta lēmumu neslēp sašutumu. Divas instances mani pilnībā attaisno, gan ekonomiskā tiesa, gan apgabala tiesa, un pēc tam, kad aiziet nākamajā līmenī, 3 gadus ir klusums, un tad pēkšņi, jā, gandrīz 3 gadi, un pēc 3 gadiem saka, vai ir jāatmet atpakaļ, jo trešā instance pēc būtības viņi nelēm. Viņi apskatās, ja ir pieļauta kāda būtiska kļūda. Viņi sagaidīja priekšvēlēšanu laiku, tas bija pilnīgi politizēts pasākums. Šo visu procesu kontrolē vienotība. Man jau sen teica, ka viņi marinēs līdz kārtējām vēlēšanām. Tad tas saucamais Gobzemu saraksts, vairāk nekā viens publiski zināms apsūdzētais, ir 4 partiju sarakstos. Suverēnā vara apvieno apvienība jaunlatvieši. 2 apsūdzētie ir arī šajā sarakstā. Rīgas saraksta 2. numurs un apvienības valdes loceklis Rudolfs Brēmanis, joprojām slēgtās tiesas sēdēs, tiek tiesāts par vairāk nekā 100,000 eiro iespējamo izkrāpšanu un piesavināšanos no valsts budžeta, laikā, kad bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos pilnvarotais lietvedis. Saskaņas centrā. Centrs. 2 apsūdzētie ir arī atjaunotajā apvienībā Saskaņas centrs, kuru šobrīd veido Saskaņa un centra partija. Abi apsūdzētie ir ar ilgu politisko pieredzi Rīgas domē. Maksīms Tolstojs tiek tiesāts kā bijušais Rīgas turisma attīstības biroja valdes loceklis, lietā par iespējamo fiktīvo nodarbinātību šai pašvaldības nodibinājumā. Savukārt, uzņēmējs Juris Žurāļovs apsūdzēts par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību, par kādā rādiju raidījumā izteikto lūgumu Krievijas režīmam līderim Vladimīram Putinam okupēt Latviju. Zaļo un zemnieku savienība. Sarakstos ar kriminālu procesiem ir vismaz 3 kandidāti –
Bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze līdz šim nav ticis līdz pie apsūdzēta Satusa kokrūpnieku kriminālietā. Tikmēr bijušais labklājības ministrs no partijas izslēgtais, bet Zemgales saraksta līdera vietu saglabājušais Reinis Uzulnieks pie apsūdzības varētu tikt tuvākajā laikā, jo policija jau nosūtījusi prokurorai viņa lietu par braukšanu smagā alkohola raibumā. Arī savukārt Saeimas deputāts un ģimenes ārsts Juvis Jakovins apelācijas instances priekšā stāsies tikai nākamajā pavasarī. Rīgas pilsētas tiesā viņš līdz ar diviem Valmieras advokātiem tika atzīts par vainīgu dokumentu viltošanā. Zaļo zemnieku Saeimas frakcijas vadītājs un Jakovina novadnieks Harijs Rokpelnis dažādo partiju attieksmes pret kandidātiem ar līdzīgiem statusiem skaidro šādi. Pavisam viena lieta ir braukt dzērumā pie stūres, apdraudēt sabiedrību un vēl jo vairāk esot ministra amatā. Un cita lieta ir situācija, kur ir juridisks kāzus, kur juristi savā starpā cīnās, kuram ir taisnība, kuram nav taisnība un kur pēc būtības tāds kaitējums vai apdraudējums sabiedrībai nav nodarīts. Partijām mēs mainām noteikumus. Pa vienam apsūdzētam kandidātam ir vēl 4 partiju sarakstos, divās tie ir sarakstu līderi. Jaunā konservatīvā partija. Savukārt jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts un Rīgas saraksta pirmais numurs Jānis Cickovskis uz apsūdzēto soli sēž ekspremjerai Krišjāņa Kariņa speciālo lidojumu lietā. Cickovskis apsūdzēts par valsts amatpersonas bezdarbību laikā, kad bija valsts kancelējas direktors. Jaunā vienotība. Arī Kariņa savulaik vadītās apvienības jaunā vienotība Latgales sarakstā atrodama apsūdzēta kandidāte. Tā ir Preiļu novada vicemēra Maruta Plivda. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pirms 7 gadiem sāktajā krimināla procesā Plivda Tas tolaik bija Preiļu novada domas priekšsēdētāja, apsūdzēta par dienesta viltojumu personu grupā. Prokuratūras ieskatā vairākas amatpersonas viltojušas aktu par atjaunotās domas ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Politiskā partija stabilitātei. Citādi ir ar partiju stabilitātei, kuras iepriekšējais vadītājs un Rīgas saraksta otrais numurs Aleksejs Rosņikovs kopš pavasara atrodas Baltkrievijā un izvairās no tiesas. Viņš ir apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu laikā, kad bija Saeimas deputāts. Tātad, mums ir jāiet balsot, bet arī mums ir apzināti jādara savi izvēle un neaizmirsīsim paņemt līdz sev derīgus dokumentus vai nu Latvijas valsts pasi vai EID karti.

Un šī vakara programma ir izskanējuši. Paldies par klausīšanos un atlaidē tiksimies vēlēšanu iecirknī. Neaizmirstiet visā pasaulē iet un nobalsot, veikt savu pilsoņu pienākumu. Līdz nākamajai reizei!